Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Önskenatt är det. Temat är fritt. Du får gärna vara med och bidra låtar om du vill. Du kan göra det på vaken@sverigesradio.se om du känner för att mejla. Alternativ så smsar du till 72250. Inleder med vaken. Och så går det fint att ringa på 020-99-55-00. Yvonne skriver, hoppas så gärna att ni spelar en låt med Helen Sjöholm. Härlig sommarkänsla i den här låten och länge sedan jag hörde den. Jag vill höra En natt i Köpenhamn.

Bob Dylan med munspelet Don't think twice, it's all right. Agneta skriver: hej vaken, i natt så skulle jag gärna vilja höra en låt med Bruno Mars och Lady Gaga. Två väldigt bra sångare och en väldigt härlig låt dessutom.

Nothing Else Matters med Metallica. Jag får in ett meddelande på sms till 72250. Inleder med vaken, jag Kristina, och skriver: ja, alltså den här är förbannat rörande, den här låten, och håller än idag. Jag vill höra The Rose med Bette Midler.

0: The Rose med Bette Midler här i P3 och P4. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Hej Kalle. Inga och Lund. Jag tänker på när jag är ute och går och känner doften av sirener och hägg, så påminner det om skolavslutning. Och därför skulle jag vilja höra den blomstertid nu kommer. Men inte någon uppjäsad version som Lindfors, utan den gamla hederliga blomstertid nu kommer. Tack och hej!

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Av någon konstig anledning så har Hotel California fastnat i tonåren, fast jag inte riktigt är från den eran. Jag är 71. Kan du snälla spela Hotel California med Eagles?

0: Hotel California här i P3 och P4, albumversionen var vi fick där av bandet. Vi tar oss vidare i natten. Det är ju fritt tema i natt. Du får gärna höra av dig och önska låtar på sms om du vill. 72250, inled med vaken. Eller så ringer du 020 99 55 00. Pip!
1: Hej! Tack för er musik. Den förgyller min vakna tillvaro. Jag vill gärna höra En sista dans med Helene Sjöholm. Jag heter Ingmarie och är 80 år. Tack för förhand. Hej då!

Ida Lova med Svagare än jag. Hallå till alla nattugglor. Jag skulle jättegärna vilja höra We Are The People med Empire of the Sun. Den låten ger mig alltid massa glädje och kan höja stämningen vart som helst med denna grymma refrängen. Det här skriver Lova.

Empire of the Sun med We Are The People. Här är P3 och P4. Jag får in ett meddelande från Emma som smsar in till oss på 72250, inleder med vaken. Hon skriver, var snäll och håll mig vaken nu för nattjobb med Romeo and Juliet. Och det är ju då med bandet The Killers.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den nya typen av viktminskningsmedicin har på kort tid blivit en försäljningssuccé världen över. Ylva Trolle Lageros, professor vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
3: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
4: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén.
5: Hur mycket har du betalat hittills?
6: Det är svårt att räkna, men jag betalar alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5000 spänn varje månad.
2: Reporter Hanna Malmodin. Dödssiffran i gruvolyckan i Kina fortsätter att stiga. Nu har 8 personer bekräftats döda vid en gasexplosion som inträffade i en kolgruva i provinsen Shanxi. Närmare 40 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer ha räddats ut ur gruvan. I New York har en person dött och 36 skadats i en explosion i ett hamnområde på Staten Island, rapporterar AP. Flera av de skadade ska vara brandmän som var där för att släcka en brand när en explosion inträffade. Vad som orsakade olyckan är ännu oklart, skriver BBC. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. I Spanien har temperaturer på 38 grader redan uppmätts. Det var allt från Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken
0: med Kalle Johansson.

Eternity heter låten, du får den av Kimberly här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan, jag och Kalle håller dig i sällskap och Robert kommer förbi här lite senare också. Ända fram till klockan 6 spelar vi önskemusik. Du får gärna vara med och bidra om du vill. Du kan, om du vill, ringa 020 99 55 00. Du kan ju smsa om du tycker det känns roligare. 72250, inled med Vaken. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Temat är fritt så att du får önska vad du vill. Det bestämmer du. Sofie, hon skriver att hon gärna önskar en låt med Bo Kaspers orkester. Levt med min man i 22 år och det har varit mycket nedåt. Men vi har klarat det rätt långt ändå. Jag vill att du spelar låten Håll ut.

0: på Kaspers Orkester med Håll ut här i P3 och P4. Vi sticker till Laxå med Tova Karlsson. Vi längtar hem efter en fredag här på sjukhuset. Spela den gärna för oss, skriver Pernilla.
1: När ni ska planera semestern

0: havre och har ett eget närkespis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Så flöt alltså konversationen

0: gro. Så flöt alltså konversationen, men spåren kom och gick. Och allting blev slut sånt i resväg, så att de inga platser fick. Nu är de i Laxå.
1: Svängigt. Laxå får det av Mats Olsson och Tova Karlsson. Här är P3 och P4. Svängigt brukar det vara ifrån Elton John också. Nu kommer det inte bli någon så värst svängig låt av Elton, utan mer balladigt. Det är jag också väldigt bra på. Anders Hultsfred skriver: hejsan i natten, idag har det varit en underbar dag med mycket sol och vila. Kom helt osökt in på Elton John faktiskt och skulle vilja höra Candle in the Wind. Ha det så bra nu, skriver Anders

Elton John med Candle in the Wind. För typ så där exakt en vecka sen, så ja, en vecka sen och en dag om man ska vara väldigt noga, så var det väldigt många som var på helspänn. Hur ska det då gå för Sverige i Eurovision? Joakim, han kikade på programmet och han skulle vilja höra Sveriges bidrag till Eurovision, My System med Felicia, eftersom jag tycker det är en väldigt bra låt. Jag gillar verkligen den. Det här skriver jag ifrån Uppland.

Tempobyte nu. Det blir det när vi ska lyssna in oss på Sven Ingvars. Det är Anna som skriver: när solen färgar juninatten med Sven Ingvars. Den är så fin. Och snart, ja, då är det ju juninatt.

0: När solen färgar juninatten med Sven Ingvars. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet och samtidigt önska en låt. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Åh, vad jag väntar på att du ska spela Maja Francis High Time. Då blir jag glad så kanske jag kan somna om. För det ska vara de där 50-talslåtarna. Elvis och Bill och så. Men jag har fått en ny låt och jag är 80 plus. Det är inte dåligt det. Så hoppas att du spelar den så fort som möjligt. Innan jag somnar om. Hej, Ragnhild heter jag. Hej, hej.

bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.

0: sår.
1: Fanny Avon, här är P3 och P4. Tiden läker alla sår. Önskar natten tuffa på en god stund till. Har du inte varit med och bidragit med en låt så får du gärna höra av dig och önska en låt. vaken@sverigesradio.se. Sofia, hon skriver: snälla, kan du inte ta och spela Hoja och låten Går det bra? Då deras texter brukar få mig att bli lite full i skratt och börja rent av sjunga med också. Vilket jag verkligen behöver just nu.
2: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka nu.
3: Går det bra?

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Ny låt av Molly Hammar här i P3 och P4. Aldrig ensam igen heter den. Åsa skriver, jag skulle vilja att du spelar en låt från filmen Cars för min snälla sambo Åsa som hämtat mig från Trevlig AV med kollegorna från Borlänge. Det är Henrik som skriver detta, tror du det är från Åsas telefon dock. Life is a Highway heter låten. Den går så här.

Rascal Flatts med Life is a Highway, som alltså syns eller hörs snarare i filmen Cars. Jag tror någon Disney eller Pixar-film eller något sånt där. Elis skriver: jag gör väl ett försök att önska en låt jag också. Jag har en polare som gick bort i höstas och hans dåvarande favoritlåt var Dance Again med Kite, som vi såg på Way Out West den sommaren. Tack för att ni underhåller oss under jobbnätterna, skriver Elis.

Kite med Dance Again här i P3 och P4. Temafritt är det. Om du vill vara med och bidra med en låt på temat fritt så kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken. Håller på ända fram till klockan 6. Erik skriver, ska precis sätta mig i bilen här och hade då så väldigt gärna velat lyssna till Salka med Sara Parkman. Den öppnar upp sig så väldigt vackert tycker jag. Det skriver Erik i sitt sms.

Hej, jag heter Engla. Jag vill jättegärna vilja lyssna på Olivia Rodrigos när jag låter Cure. Då är jag jättetaggad in på hennes album som hon snart kommer att släppa. Tack så mycket. Hej då.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: As against the world, I thought that you meant it. It felt like you felt it, but I guess

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Sverigedemokraterna bör få ministerposter i proportion till hur stora de blir i valet om tidigpartierna bildar regering. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
3: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. Men när vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt. Och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
4: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
3: Ja.
0: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna.
3: Alltså det enda som vi har sagt på förhand det är att statsministerposten den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
2: Sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, reporter Maja Lagerkrans. I Borås har en person gripits efter att skott avlossats mot en lägenhetsdörr i natt, det skriver Borås tidning. Polisen fick larmet vid 00:30 och händelsen rubriceras i nuläget som grovt vapenbrott, grovt olaga hot samt skadegörelse. Ingen person ska ha kommit till skada vid skottlossningen. En man har omkommit i en trafikolycka där en personbil och en motorcykel krockade i Gällivare sent igår kväll, uppger polisen. Mannen var i 20-årsåldern och körde motorcykeln. Händelsen utreds som vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Ingen annan ska ha kommit till skada vid krocken. Det var allt från Ekots klockan 4. I studion hörde du Leif Näslund.
5: Vi tackar för det. Det är Vaken med Peter och P4 som fortsätter att tuffa på här i kanalerna 2. Det är önskenatt. Det betyder att du får önska och jag får spela. Vakenetsverigesradio.se, man mailar dit. Man vill önska eller skickar sms till 72250. God morgon och välkommen.

Pharrell Williams och Daft Punk. Låten heter Get Lucky. I Vaken med Petri och P4 som har en önskenatt. Det vill säga du får önska, jag får spela. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit. Man kan skicka sms till 72250. Och man kan slå en signal. Telefonnumret in är 020-99-55-00. Här kommer en önskan via mail. Det är Moa som skriver: god morgon. Jag skulle vilja önska Honeyboy av Benjamin Ingrosso. Skulle bli en pepp. Big start på årets första semesterresa.

Moa var det som önskade Benjamin Ingrosso, som här och tillsammans med Purple Disco Machine, Nile Rodgers och Shenzia sjunger Honey Boy i Vaken med P3 och P4. Moa som vill ha en bra start på årets första semesterresa. Vad härligt att få sticka iväg på semester så här i slutet på maj. Vars bär det iväg, Moa? Hör gärna av dig och berätta. Svenne skriver, nu var det länge sedan vi fick lyssna till en gyllene pipa. Låt oss denna gång till Ellen Krauss och Doesn't Matter.

Ellen Kaus med låten Doesn't Matter. Här kommer en önskning från Gabbe som skriver: ja, som vanligt så har jag somnat ifrån tvätten. Nu måste jag vara vaken till 07.00 när nästa människa ska tvätta för att komma åt den där tvätten som jag glömde. Men det känns lovande med de här sköna låtarna ni har i önskenatt. Jag ska hålla mig vaken. Flugjäveln hjälper till när den är halvvägs in i örat nu. Jag vill höra Bryan Adams med låten Heaven.

0: Brian Adams med låten Heaven här i P3 och P4. Vi har fått in Love Bergström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad kommer du med?
1: Nej, inte så mycket faktiskt. Än så länge den här tidiga morgonen, inga större störningar ute på vägarna. Men ni som är ute längs vägarna och tittar omkring er, ni kanske ser något intressant som ni vill tipsa om. Vad är numret då?
0: Då är det 020 999 444.
1: Precis.
0: Som ett rinnande vatten kan
1: jag säga. Yes.

Ella Langley, hör du här i P3 och P4s Vaken. Låten heter Shoes in Texas. Hörrni, vi håller på med låtönskningar, det vill säga att du får önska låtar. Du kan önska genom att mejla mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan önska genom att skicka sms. Då skriver man vaken först i ett sms och sen skickar man det till 72250. Det finns också ett telefonnummer, 020 99 55 00 är numret. Det kan vara så att du hamnar på en telefonsvarare. Ifall det köar upp sig, då går det jättebra också att tala in på den här telefonsvararen vad det är för låt man vill höra. Du önskar, jag spelar. Det är inte svårare än så.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Dancing Till I'm Over You med The Gems. The Gems, vinnarna av P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios stora tävling för ny musik och talang. Vilket då gjorde att Nyköpingsbandet The Gems hamnade på A-rotation som det kallas här på P4. Alltså det vill säga att man spelas 2-3 gånger om dagen i flera månader. De fick också uppträda på Musikhjälpen. De fick spela på Sweden Live Music Conference. Det är en stor sån musikbranschmässa som besöks av en massa bokare och spelställen från hela landet. Det börjar ju brinna i knutarna nu för att ladda upp sin låt till den här tävlingsplattformen. För den är på gång att stänga nu på måndag klockan 3, 15.00, då bommar P4 Nästa Stjärnas tävlingsplattform igen för i år. Så har du funderat på att vara med, så är det hög tid att ladda upp din musik där nu. Och är det så att du inte själv gör musik, då kan du ju tipsa jobbarkompisar eller grannar eller släktingar om den här tävlingen. All matnyttig information hittar man i alla fall på sverigesradio.se. Sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Casey Musgraves med låten I Believe in Ghosts. Vi håller på med låtönskningar. Du kan önska en låt genom att mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020-99-5500 eller skicka sms till 72250. Lasse har gjort det sistnämnda. Han skriver: jag vill att du spelar La Grange med ZZ Top som avslutning på min arbetsvecka i tidningsbilen. Och så vill jag hälsa till mina kollegor i Sölvesborg. Lasse med dubbel Z som hälsar.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Alla var som önskade CC Top. Och vill också hälsa då till sina kollegor i Sölvesborg, tidningsbils Lasse, Lasse med dubbel Z. Hoppas ni fick det, kollegorna i Sölvesborg. Här kommer en annan låtönskan som inte har något namn, men den lyder i alla fall så här. Kan ni spela AC/DC's It's a Long Way to the Top? Jag ska precis börja montera en IKEA-garderob helt själv och jag behöver den där energin och säckpiporna framför allt för att överleva det. Den emotionella berg- och dalbanan jag har framför mig. Tack för att ni räddar min lördag.

Jag hoppas säckpiporna hjälper dig för att montera den där garderoben, IKEA-garderoben. Som du skulle kämpa med här under din lördagsmorgon. Du som önskade AC/DC's It's a Long Way to the Top här i Vaken. Sandra skriver, jag har precis öppnat fönstret och vädrat och lyckades skapa ett sådant brutalt drag att hela min sorterade hög med kvitton flög all världens väg. Spela David Bowie, Wild is the Wind.

God morgon, god morgon. Christer Jönköping här. Jag skulle vilja att du spelade... ursäkta. När en flicka pratar skånska med Danne Stråhed. Tack snälla.

bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna om det blir Tidöpartierna som regerar även efter valet. Det säger partiledare Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju. SD vill bland annat ha 3 av de 4 tyngsta ministerposterna samt migrationsministerposten. Det här ifall nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna och SD blir större än Moderaterna i valet. Viktminskningsmedicinen Mounjaro toppar försäljningen av läkemedel i Sverige. Från januari till april i år blev försäljningen drygt 860 miljoner. Samtidigt sålde konkurrerande medicinen Wegovy för drygt 370 miljoner enligt siffror Ekot fått ut från E-hälsomyndigheten. Inget av de här viktminskningsläkemedlen ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienterna måste betala hela summan själva. I Kina har minst 8 gruvarbetare dött i en olycka. Enligt de första uppgifterna var det en gasexplosion som inträffade i gruvan som ligger i Shaanxi-provinsen i Kinas centrala del. Närmare 40 personer ska fortfarande vara instängda under jord, rapporterar CNN. Enligt kinesisk statlig media ska 200 personer cirka ha räddats ut ur gruvan där explosionen inträffade. I Landskrona omkom en man i 40-årsåldern igår kväll efter att bilen han körde krockade med en buss, det meddelar polisen. I bussen fanns ett 10-tal passagerare, varav 7 fick åka till sjukhus för vård. En av dem är allvarligt skadad. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första stora värmebölja. I bland annat Storbritannien förväntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader under helgen. Det var Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson Enart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, visst är det det. God morgon och välkommen till direktsänd nattradio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi tuffar på hela vägen fram till klockan 7 i lördagsversionen av Vaken med P3 och P4. Robert Frank heter jag som finns med dig i lördagsottan. Vi håller på med låtönskningar. Rutinerna är enkla. Du önskar, jag spelar. Maila vaken@sverigesradio.se, skicka sms till 72250 eller ring in till telefonsvararen på 020 99 55 00. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Robert Frank.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Med oss i ottan har vi också Sveriges Radios trafikredaktion. Love Bergström finns stationerad där. God morgon, Love.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du att delge oss?
1: Just nu, den här tidiga morgonkvisten, inte så mycket alls faktiskt. Inga större störningar i alla fall ute på vägarna. Men vi på trafikredaktionen tar jättegärna emot era tips. Ring oss på 020 999 444.

Fania Von med låten Vad gör jag nu? Fania Von som följer upp framgångarna på Grammyskalan med ny musik och turné. Tidigare i år så utsågs hon ju då till årets nykomling på Grammyskalan. Och nu släpper hon då sitt debutalbum i höst. Och innan dess så ger hon sig ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige med premiär. Hade väl premiär i Lund igår, va? 22 maj tror jag var hon skulle ha premiär. Igår släppte hon ju också den här låten från nya debutskivan Vad gör jag nu? Den handlar om efterdyningen av kaos. Hon säger i ett pressmeddelande: vad händer när allt man så länge velat fly från plötsligt är över? När det blir tyst, lugnt och man inte längre har något att skylla på eller något att fly ifrån. Låten skrevs efter flera år av turbulens.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Ja, Ray och Al Green med Goodbye Henry, innan det också Albin Limelda och Arvid Nero med I vårens tid. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på i kanalerna 2. Vi håller på med låtönskningar, det vill säga du får önska en låt genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72.

Jag hoppas att du får en trevlig festival sen när det barkar av, Jonas. Vad sa han? En och en halv vecka kvar till rockfestivalen där Iron Maiden ska uppträda. Här kommer en låtönskan utan namn. Jo, för fasen, det står ju Mike'n. Hej, jag heter Mike'n och skulle vilja höra Mares med den där Vi dricker kava Aperol. Den passar ju nu när solen skiner.

Ja, Mares med låten Sunnan vind önskad av Majken. God morgon alla vakna. Igår hade jag födelsedag och den blev inte som jag hade tänkt mig. Min man och jag satt nämligen på akuten från tidiga morgon och dagen slutade med att han blev inlagd. Det skulle pigga upp att få höra Jag spelar vanlig med Olle Ljungström, hälsar Misse.

Ja, morgon. Detta var Pelle från Lerum här. Jag hörde att man kan önska en låt. Kom att tänka på 70-talet fanns en grupp som hette Les Humphrey Singers. Jag pratar om 70-talet då. Så det var kul att höra någon gammal låt därifrån. Les Humphrey Singers. De hade en stor hit på 70-talet som hette Mexico. Vore kul att höra den igen. Tack.

Sara har mejlat vakenhetsverigesradio.se och skriver: hej, jag är ute på morgonpromenaden i magisk vårsommarvärme. 11 grader i Umeå, strax efter klockan 5 på morgonen. Solen skiner, fåglar kvittrar och blåsten är någon helt annanstans. Mycket bra start på helgen. Jag skulle vilja höra Blue Car med Jeff Bridges, för att jag skickar ut signaler i universum att min Blue Car ska hitta sig en köpare snarast. Hälsa Sara.

Sara som önskade Jeff Bridges Blue Car. Vi håller tummarna för att du får iväg den där blåa bilen, Sara. Karina har mejlat in. Vi delar 100 as, hon och jag. Det gör mig glad. Så här skriver hon. Vår kära gigantiska Rhodesian Ridgeback har ockuperat hela hallmattan för sin morgonvila. Jag är helt strandsatt här i köket och kommer inte förbi utan att väcka lejonet. Så jag behöver lite storslagen norrländsk popmelankoli som soundtrack till min lilla isolerade ö.

Carina önskade Deportees, låten heter Islands and Shores. Här kommer en önskan från Josefin. Hon önskar att vi spelar Peps Persson alldeles lagom. Hon skriver: jag håller på att fixa mig i ordning inför att ta tåget klockan 06.00 från Stockholm till Göteborg för att springa Göteborgsvarvet idag. Skulle vara bra pepp så här tidigt på morgonen. Trevlig helg, hälsar alltså Josefin. Håller vi tummarna, Josefin, för att det går bra för dig på det där varvet.

Ja, alldeles lagom Peps Blues Band önskar av Josefin som skulle springa lopp idag. Vi håller tummarna att det går bra och önskar dig stort lycka till. Agnes skriver, jag har tillbringat en jobbig vecka på sjukhus i Umeå, är fortfarande kvar där. Jag tycker lite synd om mig själv och som tröst så vill jag att du spelar aria nummer 2 med Jonas Teglund för mig. Låten kändes väldigt doom and gloom första gången jag hörde den, men efter att ha lyssnat på Jonas och Annika Norlins podd om den så förstår jag texten bättre och låten växer för varje lyssning. Tack på förhand, fortsatt fint morgon till alla er som lyssnar. Hälsar Agnes.

I Vaken med Petro P4, Jonas Teglunds aria nummer 2. Hörrni, vi tar en sista låtönskan för den här lördagsversionen av Vaken. Den kommer från Lotta och hon skriver kort och gott: "Hej Otan, jag skulle vilja att ni spelar Bulgariens vinnarlåt från Eurovision i år."

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien i appen Sveriges Radio.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. Sverigedemokraterna bör få knappt hälften av ministerposterna, däribland tre av de fyra tyngsta posterna om Tidöpartierna bildar regering efter valet. Det säger partiledaren Jimmy Åkesson i Ekots lördagsintervju.
1: När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
2: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
1: Ja, det är också som jag upplevde den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
2: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
1: Mm, det gör det nu.
3: Utöver migrationsministerposten vill Jim Åkesson inte precisera vilka ministerposter som bör tillfalla Sverigedemokraterna. Men han säger ändå att partiet bör få de flesta av de tyngsta posterna. Om nuvarande opinionsläge står sig när det gäller proportionerna mellan Tidöpartierna, alltså att Sverigedemokraterna blir större än Moderaterna i valet.
0: Och så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
4: Han hade ju ganska hög profil här, får man säga. Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige, att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare. Det kallas för Gamsons lag. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu, det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det, åtminstone inom Kristdemokraterna, så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
0: Det sa Ekots kommentator Fredrik Furtenbach, och i inslaget tidigare där Jimmy Åkesson intervjuades var Maja Lagerkrans reporter, och hela lördagsintervjun med Joa Bendjelloul hör du i vår app Sveriges Radio. Fredsförhandlingarna mellan Iran och USA går trögt. Igår åkte medlarlandet Pakistans arméchef Asim Munir till Irans huvudstad Teheran för att samtala med iranska utrikesministern Abbas Araghchi. Enligt iransk statsmedia så pågick samtalen till långt in på natten, men inget har offentliggjorts, rapporterar Reuters. Medier i USA, som till exempel CBS, har källor som uppger att USA överväger nya attacker. Nu till Kuba, där tusentals protesterade igår mot USA:s åtal mot ex-president Raúl Castro.
5: Para condenar el acto despreciable e infame.
6: Det var många hyllningstal för ex-presidenten Raúl Castro från scenen som byggts upp utanför den amerikanska ambassaden i Havana igår. Raúl Castro lämnade presidentposten för 8 år sedan, men har nu hamnat i centrum igen på grund av det åtal som USA riktade mot honom i veckan. Enligt anklagelserna ska Castro ha beordrat nedskjutningen av 2 flygplan på internationellt vatten på 90-talet i samband med den stora flyktingkrisen då många kubaner lämnade ön. De senaste månaderna har den redan svåra krisen på Kuba intensifierats, framförallt på grund av att ön inte har kunnat importera någon olja sedan i januari på grund av Washingtons energiblockad. Och långt bort från den regeringsordnade manifestationen utanför den amerikanska ambassaden hålls mindre demonstrationer runt om i Havana på kvällarna under de nu dygnslånga strömavbrotten. Isabel, som bor i ett fattigt kvarter i utkanten av stan, säger att människor går ut och protesterar efter solnedgången. Även om många, säger hon, är rädda för att gripas om de visar missnöje. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmebölja nu i helgen. I bland annat Storbritannien väntas temperaturen på vissa håll nå 33 grader. Och här i Sverige så väntas det soligt väder under dagen, men molnigheten ökar påföljs av regn. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader. Ekot Matilda Durehed.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Ekonyheter. Dödssiffran stiger kraftigt efter en gruvexplosion i Kina i provinsen Shanxi. Minst 82 personer har omkommit i samband med raset, uppger statliga medier. Antalet döda kan stiga eftersom man uppskattar att ett 40-tal personer fortfarande befinner sig under marken. Räddningsinsatsen fortsätter. Ett misstänkt farligt föremål har hittats i Borås och en del boende har fått inrymmas, uppger polisen. Nationella bombskyddet är på väg till platsen. Föremålet hittades i närheten av den plats där det sköts mot en dörr i natt. En person har gripits misstänkt för den skottlossningen. Den nya typen av viktminskningsmediciner har ju på kort tid blivit försäljningssuccéer. Och både här i Sverige och i resten av världen så ligger nu ett viktminskningsläkemedel i topp på försäljningslistorna över läkemedel. Ylva Trolle-Lageros är professor och överläkare vid Centrum för obesitas i Region Stockholm.
1: De här läkemedlen som vi har nu, aptitsänkande läkemedel, det måste man ändå säga, det är för oss som obesitasläkare en game changer.
2: Runt om i världen finns över 1 miljard människor med så kraftig övervikt att det räknas som obesitas. Och när läkemedelsbolaget Eli Lilly lanserade sin viktminskningsmedicin Mounjaro för 4 år sedan spådde analytiker att det skulle bli världens mest sålda läkemedel.
3: We think it has a very, very strong shot of being the biggest drug.
2: Och det har också blivit. Här i Sverige gick det upp i topp som det mest sålda receptbelagda läkemedlet i slutet av förra året. Och från januari till och med april i år blev försäljningen nästan 900 miljoner. Samtidigt sålde konkurrenten Novo Nordisk sin motsvarighet Wegovy för nästan 400 miljoner enligt siffror vi fått ut från E-hälsomyndigheten. Det här trots att ingen av medicinerna ingår i högkostnadsskyddet, vilket alltså innebär att patienterna måste betala hela kostnaden själva. En av dem är Daniel Brodén. Hur mycket har du betalat hittills?
4: Det är svårt att räkna med. Jag betalar alltså, först börjar man med en mindre summa, men nu betalar jag ungefär nästan 5 000 spänn varje månad.
0: Reporter Hanna Malmodin, och mer hör du i Ekonomiekot Extra som du hittar i Sveriges Radios app eller kan höra i P1 klockan 11.35. I Kalifornien så uppmanas cirka 40 000 människor att evakuera på grund av ett farligt utsläpp av ångor från en fabrik. I torsdags överhettades en lagringstank som innehöll kemikalier i staden Garden Grove söder om Los Angeles. Och tanken är nu på väg att gå sönder. Det blir först soligt väder idag på många håll, men molnigheten ökar på västerifrån och följs av regn eller skurar. 20-25 grader i söder och i norr 15-20 grader. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.

0: Ekonyheter. Ett farligt föremål har hittats i Borås i närheten av den plats där det var skottlossning i natt. Enligt polisen rörde sig om ett skarpt föremål. Vissa personer som bor i närheten har uppmanats att hålla sig inomhus. En ung man greps efter skottlossningen och har anhållits misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. I Uganda har 3 nya Ebola-fall upptäckts enligt hälsodepartementet. Det är en chaufför, en hälsoarbetare samt en kvinna från grannlandet Kongo-Kinshasa som är smittade. Kongo-Kinshasa är värst drabbat av det här Ebola-utbrottet. Det Ebola-virus som sprids finns det för närvarande inget vaccin mot. Igår klassade Världshälsoorganisationen risken för spridning som mycket hög på nationell nivå. Efter beskedet om undantag från det höjda lönekravet för arbetskraftsinvandrare så kommer det nu kritik från både fack och arbetsgivare. Och nu svarar arbetsmarknadsminister Johan Britz och bemöter påståendet att regeringen påverkar lönebildningen.
1: Det är ju ingen förändring i principiell förändring jämfört med att golvet tidigare var 13 000 kronor. Nu har vi höjt golvet och det är klart att det innebär ju att en del yrken, de kommer inte komma till Sverige som arbetskraftsinvandrare för att de är lågkvalificerade. Och det är precis så vi vill ha det.
2: Det är 27 yrkeskategorier som kommer undantas från det högre lönekravet på 90% av medianlönen för arbetskraft utanför EU. Det var beskedet igår från regeringen, några dagar innan lönekravet träder i kraft den 1 juni. Det handlar bland annat om olika typer av högkvalificerad arbetskraft, men också exempelvis undersköterskor. Och Socialdemokraternas kritik att istället för regeringen borde vara arbetsmarknadens parter som avgör vilka yrken som ska undantas, det ger Johan Britz inte mycket för.
1: De vill ha arbetsmarknadsprövning där facken ska ha veto mot arbetskraftsinvandring till Sverige. Det vill vi inte ha. När vi införde ett sådant system tidigare, då minskade arbetskraftsinvandringen till Sverige kraftigt på ett sätt som var skadligt för vårt land.
0: Arbetsmarknadsminister Johan Britz, reporter Katarina Helmersson. Dödssiffran stiger mycket kraftigt efter en gruvexplosion i Kina. Minst 90 personer har omkommit enligt statliga medier. Människor är fortfarande instängda under jord och räddningsinsatsen fortsätter. Explosionen inträffade igår kväll i en kolgruva i norra Kina. Totalt fanns minst 247 arbetare i gruvan. Det blir först soligt idag på många håll, men molnigheten ökar sen västerifrån och så kommer det regn eller regnskurar. 20-25 i söder, 15-20 i norr, lite lägre i samband med regn. Så slutar Ekot.

Mr. International, Shock Up, Big Cat.

0: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: I Ekots lördagsintervju idag ställer Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson krav på ett antal tunga ministerposter vid en eventuell valvinst i höst. Och så här kommenterar statsminister Ulf Kristersson det i TV4.
1: Det är klart att alla partier vill ju ha så mycket inflytande som möjligt. Sen är det ju alltid valresultat som ytterst avgörs.
2: Så det är inte förhandlat och klart?
1: Nej, man säljer inte skinnet innan björnen är skjuten.
3: Det står ju klart att alla Tidöpartier öppnar för att släppa in Sverigedemokraterna i regering, och sedan dess har frågan om hur många och vilka ministerposter SD skulle kunna få vid en valseger blivit aktuell. Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju kommit överens om att Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat, och det innebär för Sverigedemokraternas del att förutom att få ministerposter i proportion till att SD kan bli största Tidöparti, omkring hälften av ministerposterna, borde SD också kompenseras för att partiet avstår statsministerposten enligt Jimmy Åkesson. Han anser att SD bör få majoriteten av de ministerposter som han beskriver som tyngst. Finansminister, utrikesminister, justitieminister och försvarsminister. Så här säger han i Ekots lördagsintervju.
4: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga, och inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionellt ha 3 av dem.
0: Och lördagsintervjun med Jimmy Åkesson finns i appen Sveriges Radio. Reporter här, Katarina Helmersson. 10 inlandskommuner i norra Sverige är kritiska till att PostNord ska minska antalet utdelningskontor. I ett upprop skriver man att försämrad postservice kan slå hårt mot både företagande och framtida etableringar i glesbygden, rapporterar TV4. Antalet utdelningskontor har på några år minskat från omkring 300 till 220. Enligt PostNord görs förändringarna för att anpassa verksamheten för framtiden. 3 personer, 2 män och en kvinna har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm, det skriver polisen på sin hemsida. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt person är gripen. I förmiddags hittades en handgranat i Borås och polisen har nu tagit hand om den. Handgranaten hittades nära en adress där det tidigare under natten avlossat skott mot en dörr inne i ett trapphus. En ung man greps efter skottlossningen och har anhållits misstänkt för grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Ingen är gripen när det gäller handgranaten. På Skuttrön i Mälaren har 23 får dödats eller skadats så svårt att de har fått avlivas, rapporterar P4 Värmland. Länsstyrelsen har dokumenterat den här händelsen. Så slutar Ekot.
5: Fram med fiskespöt, på med skidorna. Ikväll slår vi rekord i backhoppning och landar på en sjö där vi kan fånga en blivande fisktupp till middagen. Jag tar hand om säkerheten, men ställ inte några frågor, för vi ska till Kuopio och där finns inte några raka svar. Det är dags för disco på finska och skogarna i Savolax väntar på oss, så nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till ännu en magiskt glittrande kväll med disco på finska. Det var Seija Simola som fick diskokulan att börja snurra med sin tolkning av 80-talsklassiken You're My Heart, You're My Soul av den tyska duon Modern Talking. På finska heter låten Otaki. Och själv heter jag Josefin Sonck och ikväll ska jag guida dig runt i staden Kuopio. Vilket blir ett riktigt äventyr för mig också eftersom jag har aldrig varit där. Hoppas vi inte går vilse för den här stan är ju omgiven av sjöar och skogar. Kuopio ligger i östra Finland, mitt i ett landskap som kallas Savolax. Det här var länge ett ganska glest befolkat område, men idag har Savolax en stark kulturell identitet. Under 1500- och 1600-talen så utvandrar man härifrån till Sverige för att odla upp skogsmarker i Värmland och i Norrland. Och de här invandrarna kom att kallas för skogsfinnar här i Sverige. Så någon slags mystiska väsen. Men faktiskt är det också så att i Finland har kuopiolaiset eller savolaiset, som invånarna här i Kuopio och Savolax kallas, ett rykte om sig att vara lite mystiska och listiga. De är kända för att aldrig ge raka svar med ett tydligt ja eller nej, utan man lämnar lite utrymme för tolkning. Dialekten här kallas för savonmurre och den innehåller mycket rytm, variation och melodi. Savolaxborna sägs också ha ett sinne för humor. Och en Savolax-profil som har gjort sig känd för sina roliga berättelser, det är Jaakko Teppo. Och nu ska vi ta och lyssna på hans låt Rakkaus ja metsärahat, alltså kärlek och skogspengar på svenska.

En låt om kärlek och skogspengar med Jaakko Teppo här i Rakkaus ja metsärahat. Vi besöker staden Kuopio i landskapet Savolax i kvällens disco på finska, och där går kärlek och naturen hand i hand. Jaakko Teppo kommer inte från Kuopio, men från en annan stad i området, Lisalmi. Och han var en känd finsk kuplettsångare, alltså en person som använde sig av sång, humor och berättande för att både roa och kommentera samhället. Jaakko Teppos debutskiva från 1980 är också hans kändaste, och den heter Ruikonperän multakurkku. Och det betyder ungefär mullstrupen från ruikonperä. Alltså det här är något vi måste reda ut nu. För det första, vad fasiken är en mullstrupe? Det låter ju som att någon har ramlat i rabatten och fått munnen full av jord. Men nej, alltså det här ska inte tolkas så bokstavligt. En mullstrupe är en bildlig beskrivning av en sångare som har ett folkligt tilltal och ett grovt språk. Och ruikonperä, det är en fiktiv ord som man använder inom finsk underhållning när man på ett skämtsamt sätt vill beskriva en liten anonym by. Det är ungefär som att säga någonstans ute på landet eller långt ute in ingenstans. Mullstrupen från Ruikonperä innehåller skämtsamma låtar om livet i den här påhittade lilla orten. Men nu ska vi besöka en på riktigt existerande ort. Vi tar och hoppar på tåget mot Kainuu och följer med Litku Klemetti här i Juna Kainuuseen.

Du lyssnar på Disco på finska, vi pratar om Kuopio och nu också om den lilla kommunen Siilinjärvi i närheten. För därifrån kommer medlemmarna i Avikko som ni hörde med låten Torpedo Boys. Och den blev en jättehit när den kom. Avikko blev kända under tidigt 2000-tal och de här har jag faktiskt sett live i en liten murrig lokal på den tiden man fortfarande fick röka inomhus. Det luktade svett, rök och prutt, men man kan ju inte låta bli att dansa till den här låten. Den får mig på något udda sätt att känna mig som en figur som har gått vilse i ett tv-spel. Och Avikko kallar faktiskt sin musikaliska stil för music. Alltså, det är en kombination av orden musik och mystik. Och bandets officiella motto är We play, you dance. 1, 2, 3.

och aldrig stannar. Det låter, jag vet inte, jag hoppas att de har spypåsar redo vid borden. Bon appetit! Och ännu mer utmanande blir det här besöket om man som min producent Lina har en faster vars man, Kalle Koskinen, är en backhopparkonnässör av rang. Varje gång Lina är på besök så blir hon medsläpad upp i pojotornet och får lyssna på en lång monolog om alla Kalles bedrifter som domare i denna edlaste av sporter, samtidigt som restaurangen snurrar runt, runt, runt. Det låter som en mardröm. Möter man Kalle Koskinen ner på marken så får man istället besöka hans lada där han har startat ett eget sportmuseum, eller museum och museum. Det är mer en pytteliten mörk håla i ett gammalt timmerhus. Och där kan du botanisera bland tröjor som backhoppare signerat, skidor från alla tidsepoker, hjälmar, medaljer, pokaler. Säkert väl använda skidstrumpor också. Kalle har allt. Ett besök kostar framförallt din uppmärksamhet i tid. Du får höra allt du ville och inte ville veta om skidsport. Försök inte låtsas att du inte förstår och måste skynda vidare. Kalle kan guida på en blandning av svenska, tyska, finska, engelska, italienska och ryska. Alla och ingen förstår. Och är det en varm sommardag så kan det hända att Kalle utför guidningen endast iklädd speedos och ett par gigantiska träskor från Österrike. Välkommen in i Kalles mörka lilla håla. Men nu ska vi andas ut en stund med Vesta och låten Gevett.

Du lyssnar på Disco på finska och vi bekantar oss med snurrande ton, mörka hålor och mullstrupar i Kuopio ikväll och lyssnar på låtar om ensamma älvor och livet i ingenstans. Sist här hörde vi Suovarit med låten Jätken om Akulta, eller Grabbens egen älskling på svenska. Och Kuopios egna älsklingar, det måste nog ändå vara Kups. Fotbollslaget Kuopion Palloseura som grundades redan 1923, vilket gör dem till ett av Finlands äldsta fotbollslag. De vann det första finländska mästerskapet 1956 och de har blivit finländska mästare 7 gånger och vunnit 5 kupper. Deras färger är gult och svart, som AIK eller som en riktig disco-outfit från 70-talet. Oavsett om du föredrar att stå på fotbollsplanen eller på dansgolvet så ska vi svettas lite extra nu när vi ska bege oss ut i sommarens heta natt tillsammans med Satu. Här kommer Kesän kuuma yö.

0: ettei mahtu reissu, vaikee on vanno. Vaikee on vanno, yks vaan tietäis, mutta kehto ei sanno, lentävä kalakukko.
1: Det var myten, mannen, legenden, Esa Pakarinen här i Disco på finska med låten Lentävä kalakukko, den flygande fisktuppen. Och med det har vi kommit fram till höjdpunkten av det här avsnittet om Kuopio. För fisktuppen är en så speciell grej att den till och med har EU-skydd för att bevara dess recept och traditionella karaktär. Det här är alltså en mycket udda maträtt. Ett rågbröd fyllt av fisk, ofta hela siklöjor, och fläsk och kanske lite kålrot. Tänk dig en calzone, fast i finsk version. Fisktuppen ugnsbakas i flera timmar och när den är klar låter den lite som en tupp som galar. Kalakukko kan hålla i flera veckor och kallas ibland för världens äldsta konserv. Ni kanske minns en reklam för en viss typ av halspastill med en slogan som lät så här: Makes people talk. Men hör då på den här reklamen, skapad och upplevd av producent Lina. Lina sitter på tunnelbanan en tidig morgon och försöker ha en konversation med sin dotters kompis pappa. Det är stelt. Lina börjar i panik leta efter en bra icebreaker. Och då tar hon upp ämnet kalakukko och beskriver för den här nästan främmande mannen ett rågbröd fyllt av fisk och fläsk. Någonting tänds i hans ögon och han frågar Lina om det är gott. Lina vet inte vad hon ska svara för hon har inte ätit kalakukko. Men istället hoppar en annan medresenär in i samtalet och säger att kalakukko är jättegott och att han brukar köpa fisktupp på torget i Kuopio varje sommar. Samtalet fortsätter livligt och glatt och den stela stämningen är som bortblåst. Se nu framför er en slogan påhittad av Lina som susar förbi utanför tunnelbanefönstret. Kalakukko, connecting people. Du får stilla ditt sug efter kalakukko medan vi tar och lyssnar på Lenny med Man Vaiva.

En av Finlands mest älskade låtskrivare och musiker, J. Karjalainen med Mennyt mies. På svenska kan man översätta det till ungefär mannen som är borta. Och det här är en poetisk låt om identitet och förvandling och den mystiska transformationen mellan det förflutna och framtiden. Idag har vi pratat om Kuopio här i Disco på finska, som på många sätt är en lite mystisk plats med sin historiska omgivning och storslagna natur. Och det är ett område som verkligen har genomgått en förvandling, från en enkel kyrkplats till att bli Savolaks huvudstad. Området kring Kuopio har varit befolkat ända sedan inlandsisen, men det var först 1775 som Kuopio blev en stad rent officiellt. Under 1800-talet växte Kuopio till handelsstad och transportpunkt. Och under självständighetskrigen var staden ett viktigt sjukhus och försörjningscentrum. Idag är Kuopio en viktig kulturstad och en riktig sommarpärla. Och på tal om sommar så ska vi nu få lite soliga toner när vi ska ta och lyssna på Chica Libre med Popcorn Andino.

Chica Libre från Brooklyn med en version på popcorn, ursprungligen skapad av Gershon Kingsley. Ett lite exotiskt inslag här i Disco på finska som nu är slut för den här gången. Och idag har vi varit i Kuopio och beställt in fisktupp i det snurrande backhoppartornet Pujo. Linas fasters man har pratat hål i huvudet på oss och vi har letat efter den gömda staden Ruikonpera, som vi nu vet att inte ens finns. Vi är alla värda en lat dag på stranden och det ska Anita Hirvonen bjuda på nu i hennes Ranta Reggae, en cover på One More Reggae for the Road. Du har lyssnat på Disco på finska med mig Josefin Sonck och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Det här är Ekot. Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från Frankrikes utrikesminister idag och har tagits med anledning av den video där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza. Sen videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. I Ungern går den nya regeringen vidare med en grundlagsändring så att en premiärminister bara kan sitta i max 8 år. Förslaget skulle i praktiken hindra den tidigare premiärministern Viktor Orbán från att återvända till makten.
1: I april tog Viktor Orbáns långa maktinnehav slut. Då tvingades han erkänna sig besegrad. Efter 16 år vid makten förlorade han och hans parti Fidesz valet mot sin tidigare partikamrat Peter Majer och partiet Tisza. Nu är den nya regeringen i full färd med att ändra grundlagen så att Orbán aldrig mer kan komma tillbaka som landets ledare. Ett förslag till grundlagsändring lämnades in till parlamentet i veckan. Förslaget innebär att en ungersk premiärminister bara ska få sitta i sammanlagt 8 år, alltså 2 mandatperioder. Och regeln ska enligt förslaget gälla även tidigare premiärministerperioder, ända tillbaks från 1990. Regeringen vill också avveckla flera delar av det system som Orbán byggde upp under sina år vid makten. Bland annat vill man upplösa en myndighet som Orbán-regeringen inrättat och som kritiseras för att användas mot oberoende medier och civilsamhälle. Det Majer nu försöker göra är att montera ner delar av ett helt maktsystem. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: 3 personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm under förmiddagen. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. 2 har lindrigare skador och 1 har allvarligare. Samtliga har förts till sjukhus. En misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. 10 inlandskommuner i norra Sverige är kritiska till att PostNord ska minska antalet utdelningskontor. I ett upprop skriver man att försämrad postservice kan slå hårt mot både företagande och framtida etableringar i glesbygden, rapporterar TV4. Enligt PostNord görs förändringarna för att anpassa verksamheten för framtiden. Och så vädret. Ikväll passerar skurar österut över södra Sverige och följs sen av uppklarning. I Norrland rör sig ett regnväder åt nordost under kvällen och natten. Det var Ekot klockan 3. Jag heter Henrik Sell.

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack så fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Ekonyheter, det brinner kraftigt i en lägenhet i Kungs Ladugård i Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Larmet kom vid 16:30 och området kring branden har spärrats av och släckningsarbete pågår. Det är oklart om någon person har skadats i branden i Göteborg. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna. Och hon utlovar en snabb process.
1: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
2: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
3: Det är ju ett smärteligt förräderi Lars Løkke Rasmussen har begået imod det borgerlige Danmark med det här. Och det, ja, jag måste säga, jag synes simpelthen det är smärteligt.
2: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Israels hårt kritiserade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir stoppas från att åka in i Frankrike. Beskedet kommer från den franske utrikesministern idag. Bakgrunden är en video där säkerhetsministern ses håna gripna aktivister som har försökt få in hjälpsändningar i Gaza. Sen videon fick spridning har röster inom EU höjts för att införa sanktioner mot Israel. 3 personer har skottskadats vid en villa i Älvsjö i Stockholm under förmiddagen. Enligt polisen skedde skottlossningen i samband med en konflikt som eskalerade. 2 har skadats lindrigt och 1 bedöms ha allvarligare skador. Samtliga har förts till sjukhus. 1 misstänkt är gripen och en förundersökning om försök till mord har inletts. Över 100 000 människor samlades i Lund idag under Lundakarnevalen som arrangeras vart 4:e år. Årets karneval har engagerat närmare 9 000 studenter och räknas som ett av Sveriges största ideellt drivna arrangemang. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
4: Let's go.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
2: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
3: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
4: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
5: Sama täällä.
3: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
6: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
0: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
7: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
0: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
4: Roketti!
8: Och här är Ekot. Danmarks nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, får nu ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Men hon lovar en snabb process.
9: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
11: Det är ju ett smärtligt förräderi.
10: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: USAs president Donald Trump säger till nyhetssajten Axios att det finns en stabil 50-50% chans att man når ett fredsavtal med Iran. Annars kommer han att, citat, spränga dem i små bitar. En av de stora stötestenarna är Irans atomprogram som Iran inte vill diskutera i nuläget enligt en talesperson för landets utrikesdepartement. Inom 30-60 dagar kommer ett slutligt avtal att fastställas, säger talespersonen enligt AFP. 5 poliser och 1 barn har dödats i israeliska attacker vid norra Gazaremsan idag, enligt Gazas försvarsmyndighet. En israelisk militärkälla säger till AFP att armén riktat in sig på Hamas-terrorister. I Gaza råder vapenvila sedan i oktober förra året, men Israel anfaller ändå mål som man anser utgöra ett hot. Så Sverige, över 40 personer hade vid 6-tiden idag kollapsat under det drygt 2 mil långa löparloppet Göteborgsvarvet, rapporterar Göteborgs-Posten. Enligt tävlingsläkaren Per Eriksson kan dagens varma väder ha gjort att fler löpare tar ut sig under halvmaran.
12: De som ska slå personbästa tar ut sig lite mycket.
13: Redan med 2-tiden hade Per tagit emot några slutkörda löpare.
12: De börjar komma in nu en och annan kollaps, precis som förväntat.
8: Och reporter där var P4 Göteborgs Vilma Ardané. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
14: Klockan har slagit disco på finska och det har alltså blivit dags för programmet som fungerar som både lyckopiller och laxermedel. För man blir glad och får fart på matsmältningen av att dansa. Jag ordinerar er låtarna på recept och ni svänger på höfterna. Det är dealen. Nu kör vi!

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska med mig, Josefin Song. Vi har en timme framför oss med finsk musik från dåtid och nutid. Det blir hästar, eldkastare och en skåning. Ja, ni hörde rätt. För här i inledningslåten var det ingen mindre än den skånska legendaren Peps Persson som sjöng. Det var alltså reggae på finska med Peps Persson. Det känns som en snurrig feberdröm och man vet inte riktigt hur det har gått till. Tahdon rakastella sinua, eller Jag vill älska med dig heter låten. Och den är en riktig klassiker i Finland som ursprungligen gjordes av punkaren Pelle Miljoona. Men den har tolkats av många artister. Den här reggae-versionen som ni hörde är med Pedros Heavy Gentlemen. En finländsk grupp som bildades i slutet av 70-talet. Och Peps Persson då? Man undrar ju verkligen hur deras vägar korsades. Jag har faktiskt en teori. Frontfiguren i Pedros Heavy Gentlemen, Pedro Hietanen, han var också M.A. Numminens högra hand. Och M.A. Numminen, ni vet han med gummibollen, han turnerade flitigt i Sverige under 70- och 80-talen. Och jag tänker att kanske träffade han Peps Persson då på någon blöt efterfest i en skånsk lada. Jag kan se framför mig de två sitta bredvid varandra i en höskulle och dela broderligt på innehållet i en fickplunta, samtidigt som en flummig tanke om hur finska med skånsk brytning och reggae-sound är en konstnärlig idé som bara måste förverkligas. Jag har inte några säkra källor för den här teorin. Alltså det kan ju inte ha gått till på så många andra sätt, eller hur? Och man kan inte nämna Peps utan att börja tänka på vackert väder. Så vi tar och lyssnar på en låt om juli. Här kommer Heineko med Axoli.

Det var Meiju Suvas, en framgångsrik artist under 80- och 90-talet och en återkommande röst här i disco på finska. I låten Tää onnea on, eller Detta är lycka, definierar Meiju vad lycka är för henne. Milda vindar, brännande läppar, att färdas genom känslornas hav och att önskningar går i uppfyllelse. Det låter lite som att Meiju är mitt i ett rus och kanske lite nykär och uppe i det blå. Hon har fått personen hon ville ha. Allt är rosenrött och fantastiskt. Känslornas hav består bara av glädje, kärlek och passion. Kyssarna är heta. Och så kommer det någon liten vindpust då och då. Och Meiju blir helt salig i blicken. Vänta bara. Snart kommer verkligheten ikapp, Meiju. Vinden vänder och blir störig. Den förstör din frisyr. Drar med sig din picknickfilt, dina pappmuggar och tallrikar. Förälskelsen går över. Ni börjar hitta fel hos varandra och kyssarna tar slut. Känslornas hav innebär nu också vågor av irritation, stress, trötthet, ångest, skuld och skam. Snart sitter du där med dina brännande läppar. Eftersom du började sippa på ditt te medan vattnet fortfarande var kokhett. Hela munnen är som ett brinnande kärnkraftverk och ditt liv är en härdsmälta. Nu när vi har plockat ner Meijus lyckolista på jorden lite, ska vi titta på vad forskningen säger om lycka, förutom att vi finländare är världens lyckligaste folk. Men enligt världens största studie om lycka så är nära och goda relationer den enskilt viktigaste faktorn. Men för att uppnå det så måste man träna sig i någonting som forskarna kallar för social fitness. Och det handlar om att verkligen vårda och anstränga sig i de nära relationer man har, men också att småprata med främlingar i till exempel kollektivtrafiken. Meiju kan alltså inte komma dragandes med en kokhet temugg och trycka upp den i ansiktet på folk samtidigt som hon viftar med en solfjäder i ansiktet på dem för att återkomma lite mild vind. Det kommer inte att skapa lycka för någon av de inblandade. Men någonting som på riktigt frigör en massa endorfiner så att vi blir glada, det är ju fysisk aktivitet. Så vi bjuder upp till jumpa nu tillsammans med Silhouette och låten Jumpata Jumpata.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Jag sågar folks recept på lycka och nu ska jag prata om obehag. För det var Lenny med en tolkning av Bonnie M's klassiska diskodänga Ma Baker som ni hörde. På finska heter låten Maan vaiva, vilket betyder just världens obehag. Vad som är obehagligt är ju högst subjektivt. Men sen finns det också fenomen som många av oss tycker är helt ljuvliga, men som i praktiken är djupt obehagliga. Bilden av en lång sandstrand med stora sanddyner och sol och hav väcker hos många av oss en längtan och lust att få vara just där. Ligga och läsa en bok under ett parasoll, ta ett dopp då och äta sin matsäck och fika. Men i praktiken, sandstränder är ett helvete. För det första är det alltid massor av folk som härjar, hungriga måsar som skriker och musik som spelas på hög volym så att akustiken där på stranden är som en torktumlare av ljudtortyr. För det andra är du och alla dina prylar klibbiga av solkräm. Och när du plockar fram din fika får du sällskap av getingar och flugor. Men nu till det värsta. Sanden. Hela orsaken till att man är där, men också den största orsaken till att man vill därifrån. Det finns ju inte något mer opraktiskt underlag än sand. Man brer ut sitt liv och sig själv på den lömska sanden och sen invaderar den allt. Varje sandkorn är en soldat i en jättearmé som har som mål att förstöra det som är ditt. Sanden tar över dina handdukar, dina kläder, din väska, dina ögon, din mun. Att ta sig ner till vattnet för ett sista dopp är en avvägning och ett stort livsval. Ska jag offra mina för tillfället torra fötter så att jag lätt kan borsta bort sanden eller blöta ner dem en gång till

utmattad efter en obehagligt tung dag. Vi tar och flyr den här hemska verkligheten med Amy och låten Otaki Jos Saat, eller Ta fast om du kan.

Maustetytöt med låten Oslo, Helsinki, Berlin i Kokkola. Om ett turnéliv som är ganska tröttsamt. Precis som min beskrivning av sandstränder tidigare i programmet river Maustetytöt ner bilden av livet på turné som något glamoröst och beskriver det istället realistiskt och hur det verkligen är. Man sitter i baksätet på en kall bil och landskapet passerar där utanför. Men man har glömt vilket land man är i och vilken stad man är på väg till. Man blir bjuden på lyxiga frappuccinos. Men egentligen vill man ha vanligt enkelt finskt kaffe. Istället för att följa med någon rysk musikmogul på efterfest och snorta kokain går man till hotellrummet och försöker sova. Det är en dag imorgon också med en ny spelning i en ny stad. Man är trött hela tiden men energidrycker hjälper inte längre. Det är bara att härda ut. För det går inte att ta paus. Men kanske är det just acceptansen av negativa känslor som gör finländarna till världens lyckligaste folk. Så säger forskarna i alla fall. Så njut nu av det som är dåligt just nu medan vi lyssnar på Mona Karita och låten Matkan Vaan.

Matkan van med Mona Carita eller 1-2-3 som originalet med Maywood från 1980 heter. Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag är det diskbänks realistisk stämning här i programmet. Den finska sarkasmen har fått bry ut sig, men nu är det dags för lite genuin glädje. Ja, alltså inte från mig då, utan från en av våra fina lyssnare. En kvinna skriver så här. Känner mig som en stjärna idag. Omskolat rotselleri och chili, planterat ut pak choi och sallad, bakat bröd och dammsugit, pluggat lite och lyssnat i radioprogrammet Disco på finska, vilket tilltalar mitt finska påbrå. Sen en massa positiva emojis och PS. Finland är värstingar på covers. Visste vi det? Men vi finländare är också ganska blygsamma av oss. Och sådana här komplimanger är lite svåra att hantera. Så därför ska vi nu ta och lyssna på en cover någon helt annanstans ifrån. Det är Blood Sisters med sin version av Anita Ward's Ring My Bell.

En riktig finsk klassiker, Humani Hei, som först gjordes av Tapio Rautavaara, men här i en lite modernare version med Kaleet och Henri Valentin. På finska betyder ordet humma häst i en lite lekfull och gammaldags version. Det är ungefär som att säga polle på svenska. Berättar jaget sjunger till sin häst, sin trogna vän, att den ska springa fortare. De är ensamma och himlen är mörk och vägen hem är lång. Vinden viner i skogen och skuggorna faller över vägen. Och tjejen som var medbjuden på färden följde inte med. Det är deppigt och ensamt och världens lyckligaste folk älskar den här sången. Vi fortsätter det här självplågande korståget med Vera Telenius och låten Money Money.

tässä mummassa. Mä tulen

0: och här är Ekot. I Ukraina varnar landets luftförsvar nu ikväll för att huvudstaden Kiev anfalls av ryska drönare. Flyglarmen ljuder och invånarna uppmanas att ta skydd. Anfallets omfattning är i nuläget inte känd, men attacken kommer efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky varnat för att Ryssland förbereder en omfattande attack mot bland annat Kiev. I Danmark får nu den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen, ytterligare en chans att leda de långdragna regeringsförhandlingarna i landet. Hon utlovar en snabb process.
1: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
2: Det är 2 månader sedan valet. Nu ska det bildas en regering, sa Mette Frederiksen när hon kom ut från Amalienborg, där kung Fredrik på nytt gett henne uppdraget som kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare. Det mesta pekar nu mot att Danmark kommer få den regeringskonstellation som de flesta bedömare hela tiden sett som mest sannolik. En fyrklöverregering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och utrikesminister Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Just Lars Løkke Rasmussen får idag stenhård kritik av de borgerliga partiledarna i Danmark. Det efter att han igår sagt att han inte kunde stödja den borgerliga minoritetsregering som Venstres partiledare Troels Lund Poulsen föreslagit. Danmarks demokraternas Inger Støjberg menar att det är förräderi.
3: Det är ju ett smärteligt förräderi.
2: Regeringsförhandlingarna ledda av Mette Frederiksen kommer att starta redan imorgon söndag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Nordiska företag är ledande inom EU när det kommer till användningen av artificiell intelligens. Det här visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån. AI-experten Paulina Modlitpa ser ett trendbrott.
4: Jag skulle säga att det som är intressant är att en av få studier som faktiskt börjar visa positiva siffror kring svenskars AI-användande. I många rapporter så har Sverige legat ganska långt ner i listorna. Och nu verkar det som att vi börjar hämta hem det här.
5: Rapporten har sammanställt hur artificiell intelligens används inom näringslivet under 2025. Och danska, finska och svenska företag toppade listan över de största AI-användarna inom EU. I Sverige har andelen företag som använder AI tredubblats på 2 år.
4: Vi har en relativt hög digital mognad sedan tidigare. I Sverige har en ingenjörskultur, många högutbildade ingenjörer och så vidare. Det hjälper.
5: Användningen skiljer sig mellan olika branscher. Vanligast är AI inom IT och kommunikation, där nästan 90% använder tekniken. Lägre användning syns inom industrin och transportsektorn, vilket inte förvånar Paulina Modlitpa.
4: Framförallt det som driver de positiva, den liksom starka tillväxten och ökningen av AI-användning, det är ju generativ AI, de här liksom mycket mer lättillgängliga AI-tjänsterna. Och där passar det väldigt bra att använda dem för just liksom marknadsföring, kommunikation, sälj och så vidare.
5: Rapporten har även undersökt svenskarnas användning av AI för privatbruk, som fortsätter att öka. Och män använder AI i större utsträckning än kvinnor.
4: Men det jag tycker är intressant är att den relativa ökningen är större bland kvinnor, så det här gapet håller på att krympa.
5: Framtidens AI-användande tror hon kommer jämnas ut mellan branscherna. IT-sektorns utveckling tror hon planas ut samtidigt som andra branscher kommer komma i kapp.
4: Så att det är snarare en utjämning än att vi ser liksom den här spikraka utvecklingen för alla.
0: Och reporter där var Thea Regell. Tiotusentals människor protesterade idag i Serbiens huvudstad Belgrad, och det rapporteras om sammandrabbningar mellan demonstranter och polis enligt AP. Protesterna leds av universitetsstudenter och de riktar sig mot den auktoritära presidenten Aleksandar Vučić och hans regering. De kräver bland annat att ansvar utkrävs för en händelse i november 2024 då ett tak på en järnvägsstation kollapsade och 16 människor dödades. Studenterna vill också se ett tidigare lagt parlamentsval och anklaga regeringen för brottslighet och korruption. Då är vi framme vid vädret.

0: Klockan är 11, här är Ekot. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat. Det skriver USAs president Donald Trump i sociala medier. Han uppger nu att han har haft flerpartssamtal med ledare från Persiska viken och att det nu bara är de sista detaljerna som återstår. Det här är dock inte första gången Trump säger att man är nära ett ramavtal. Ännu har det inte kommit några officiella bekräftelser från Irans håll på att parterna är nära ett avtal. Ett apotek i Stockholm misstänks ha fuskat till sig miljoner i skattepengar genom att skicka otillåtna mängder licensläkemedel direkt hem till patienter. Men trots flera larm från både patienter och regioner tog det Läkemedelsverket 9 månader att stänga apoteket. Och det är inte acceptabelt, säger socialminister Jakob Forssmed.
1: De behöver agera mot den här typen av överutnyttjande brottslighet som riskerar att gå ut över hela välfärdssystemet.
2: I P4 Storstads granskning visar vi hur läkare slussat patienter över hela Sverige till ett apotek i Stockholm som skickat otillåtna mängder licensläkemedel hem till patienter. En av dem som fick medicin hem är en kvinna som vi kallar för Hanna.
3: Det känns som att det här är något bedrägeri, tänkte jag. Det här är ekonomisk brottslighet, för jag har ju inte beställt det.
2: Både Hanna och flera regioner anmäler det här apoteket till Läkemedelsverket som först i mars 2026 stänger ner verksamheten efter 9 månader. Dessutom får Integritetsskyddsmyndigheten flera anmälningar om att apoteket i fråga ringer upp patienter som har licensläkemedel för att värva dem som kunder. För den myndigheten tar det 10 månader att utreda anmälningarna.
4: Tycker du det är okej?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan det här behöver ske skyndsamt.
2: Flera apotekare och läkare är misstänkta för grovt bedrägeri. Alla nekar till brott.
0: Reportrar Helena Jönsson och Johanna Sjöqvist Harland, P4. En man i 60-årsåldern omkom efter en singelolycka med motorcykel utanför Norrköping ikväll, det skriver Norrköpings tidningar. Polisen misstänker inte något brott i samband med olyckan. Nu kultur, för i Cannes har filmen Fjord som utspelar sig i Norge och regisserats av rumänen Christian Mugeaud vunnit Guldpalmen för bästa film.
5: Fjord utspelar sig på den norska landsbygden dit en familj med 5 barn flyttat. Hon är norska, han är från Rumänien. Barnen har fått kompisar och verkar trivas i det norska fjordlandskapet. Men så en dag upptäcker gymnastikläraren att en av familjens flickor har ett rött märke högt upp på ryggen. Och barnevärnet som ska ta tillvara barns rättigheter kallas in. Misstankarna växer om att barnen far illa. De omhändertas och polisen förhör pappan som erkänner att han daskat barnen på rumpan i uppfostringssyfte. Och utredningen drar ut på tiden. Barnen som vill åka hem placeras i fosterhem och advokater kallas in. Ja, Fjord är en utifrån syn på norsk socialtjänst och det är lätt att ta familjens parti när man ser den rumänska regissören Mungius film. Den är berörande med 2 klara sidor. Christian Mungeaud har en guldpalm tidigare i bagaget från 2007 då han vann med filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar. Och lite oväntat var det nog ändå att han skulle vinna i år, men det var en av de filmer som fick publiken engagerad. I huvudrollen i Fjord ser vi norska stjärnan Renate Reinsve och amerikanske skådespelaren Sebastian Stan som föddes i Rumänien och flyttade därifrån när han var 8 år. Lisa Karlehed spelar parets granne och försvarsadvokat, den största filmrollen i Cannes i år för en svensk skådespelare. Vid sidan av Alicia Vikanders monster i den sydkoreanska actionkomedin Hope.
0: Det rapporterade Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson. Så vädret imorgon söndag. I Götaland och Svealand mest soligt, men i Svealand även stackmoln. Regn drar bort från norra Norrland och följs av moln samt enstaka skurar, men i sydöstra Norrland en del sol. Temperaturer från 12 grader i norr till 22 grader i söder, lägre i fjällen. Tekniker Marcus Östlund, det här var Ekot klockan 11 med Sofia Sofroniadou.

Mr. International, Shock Up! Big Cat!

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Ekot vid midnatt. I Ukraina ska flera personer ha skadats i Odessa och Kharkiv efter ryska drönarattacker, det skriver Kiev Independent på Telegram. Det ukrainska luftförsvaret har under kvällen också varnat för ryska drönarattacker mot huvudstaden Kiev. Attackerna kommer efter att Ukrainas president Vladimir Zelensky varnat för att Ryssland förbereder en omfattande attack mot bland annat Kiev. Ytterligare en person har bekräftats smittad av hantavirus. Det ska handla om en ur besättningen på kryssningsfartyget Hondius som drabbats enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det skriver NL Times. Nordiska företag är ledande inom EU när det kommer till användningen av artificiell intelligens. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån. AI-experten Paulina Modlitba ser ett trendbrott.
1: Den är en av få studier som faktiskt börjar visa positiva siffror kring svenskars AI-användande. I många rapporter så har Sverige legat ganska långt ner i listorna. Och nu verkar det som att vi börjar hämta hem det här.
2: Rapporten har sammanställt hur artificiell intelligens används inom näringslivet under 2025. Och danska, finska och svenska företag toppade listan över de största AI-användarna inom EU. I Sverige har andelen företag som använder AI tredubblats på 2 år.
1: Vi har en relativt hög digital mognad sedan tidigare. I Sverige har en ingenjörskultur, många högutbildade ingenjörer och så vidare. Det hjälper.
2: Användningen skiljer sig mellan olika branscher. Vanligast är AI inom IT och kommunikation, där nästan 90% använder tekniken. Rapporten har även undersökt svenskarnas användning av AI för privatbruk, som fortsätter att öka. Och män använder AI i större utsträckning än kvinnor.
0: Reporter T. Regell. Det här var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Jag har en liten fråga till dig som lyssnar. Vilken låt förknippar du med veckan? Du får gärna tonsätta din vecka med en liten låt här i önskenatten. Det är som temat för i natt. Vill du så kan du höra av dig och önska en låt och berätta om din vecka. Du kan göra det till vaken@sverigesradio.se eller mejlar du, eller smsar du menar jag, 72250, inleder med vaken. Så finns vi också på sociala medier och även på gammal hederlig telefon. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Alva skriver, alltså kan inte ta och spela en låt med Tove Lo. Jag har försökt komma över någon hela den här veckan, men det går ärligt talat ganska dåligt. Den här låten passar mitt lite röriga känslolange just nu. Jag vill att du spelar låten Habits.

Tove Lo med Habits, Stay High, som ju släppte ny musik här i veckan dessutom, tror jag. Eva, hon skriver på temat vad man har gjort i veckan, att en låt som har fått mig på väldigt bra humör här i veckan, det är en låt med Walter Nilsson. Det är låten Lukas, Dennis och farsan. Spela gärna den.

Så heter den. Vi får den av Walter Nilsson här i P3 och P4. Igår så hade vi fritt tema, men inatt så kör vi alltså, ja, vad har hänt i veckan? Och det har varit en kämpig vecka för Seija, verkar det som. Hon vill nämligen att jag spelar en låt av Gloria Gaynor. Och då är det den här låten, Jag kommer överleva. I will survive. Den kommer här i vaken.

I Will Survive med Gloria Gaynor här i P3 och P4. Hoppas att Sias nästa vecka blir inte lika kämpig, utan att det bara rullar på. Bli din vecka. Erika hör av sig och hon gör det på sms 72250, inleder med vaken. Hon skriver: den här veckan har definitivt handlat om att fortsätta simma och hålla sig ovanför ytan. En låt som passar då är Swim med BTS.

just wanna dive. Swim inte låten, vi får den av BTS. Anna skriver: sirener. Idag när jag öppnade fönstret kom syrendoften in i rummet. Åh, det är en underbar doft det, Anna. När jag gått till jobbet varje dag i veckan så är vägen kantad av lila och vita syrener. Jag stannar till, sticker in näsan bland blommorna och njuter innan jag går vidare till jobbet. Älskar den här tiden. Så syrener vill jag gärna höra. Alltså den där med Olivia Lobato.

0: Sista själva dagarna innan sommaren kickar igång. Det är mysigt det. Den här låten får en på god stämning tycker jag. Något som också brukar få mig på väldigt god stämning, det är att höra ifrån dig som lyssnar. Alltså att lyssna in på lite röstbrevlåda. Tänk att vi ska göra det nu faktiskt. Du kan ju ringa på 020 99 55 00 och tala in ett litet meddelande. Vi ska lyssna in oss på det nu. Jag säger som jag brukar.
1: Pii! Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle vilja höra. Jag ringer på fredag och så ses vi på lördag med Sven Ingvars. Ha det gott och njuta det fina vädret. Hej!

Sears med Sabrina Carpenter här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Dalarna. Det är ett meddelande där det står hej vaken. Här är en som inte sovit en hel natt den här veckan. Jag är lite stressad över en operation jag ska göra på tisdag och det är svårt att sova. Dessutom så älskar jag att dansa och det kommer dröja några månader innan det blir dags att göra detta igen. Vill gärna att du spelar en låt med Toploader. Det är det jag gör i natt om jag får höra den. Alltså, dansa till lite. Dancing in the Moonlight heter den. I alla fall så kommer jag att vicka på tårna lite, skrivs det här i meddelandet. Det är klart att vi ska lyssna på Dancing in the Moonlight och lycka till med operationen. Det kommer gå jättebra. Jag tror på dig, vet du. Toploader, Dancing in the Moonlight.

Lots Uploader med Dancing in the Moonlight. Hon spelade ikväll i Stockholm, Molly Nilsson. Och jag hade gärna gått och tittat på henne, men jag jobbar. Det måste väl kvala in till något som ändå skett här i veckan. Molly Nilsson som jag tyvärr inte fick se. Jag vill höra låten Hey Moon. Skriver en lyssnare som hör av sig på sms 72250, inledde med Vaken.

0: Molly Nilsson, Hey Moon, här är P3 och P4. Igår vid det här hugget så var det fullt, ja det var massa papper framför dig, för du hade väldigt mycket att rapportera, Jonas Karlsson från trafiken.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, men det är ganska lugnt.
1: Ja, det är ganska lugnt. Jag har en grej, det var ju, fast det var liksom en olycka som hände för kanske en timme sedan, men det är, de jobbar fortfarande med den där E4 utanför Mantorp i Östergötland i riktning mot Linköping då. Men det har inte orsakat några större trafikstörningar, men det är liksom, ja, vad gäller våra riks- och Europavägar så är väl det den enda olyckan som är aktuell just nu överhuvudtaget.
0: Just det. Skönt det, och om man tipsar dig så kan man göra av sig på 020-999-444.
1: Det stämmer.
0: Tack. Hunter med Golden härnäst.

Huntrix med Golden här i P3 och P4. Hej, jag får ett meddelande på sms. Det står: låten som sammanfattar min vecka, det är en låt som heter Jag mår illa. Det är med Magnus Uggla. Jag var nämligen magsjuk här i början på veckan, så att den passar utmärkt för att tonsätta min vecka. Det är ju veckans, eller nattens, tema. Det är Magnus som önskar den här låten, med Magnus Uggla.

Magnus Uggla, jag mår illa i din radioapparatur. Ny låt blir det nu. Det är Engla som vill höra en låt som kommer härifrån veckan. Det är hennes nya favoritlåt, skriver hon. Jag hade blivit superglad om ni kunde ta och spela Olivia Rodrigo, som bland annat gjort Driver's License och så vidare. Men hennes nya låt som heter The Cure.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En massiv attack med ballistiska robotar har nu natt drabbat den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar landets militära myndigheter. Och journalister från nyhetsbyrån AFP vittnar om kraftiga explosioner. Och det här sker efter att Ukraina varnat invånarna för att en rysk större attack kan vara på gång. Så inrikes, våra rikspolitiker behöver tänka mer långsiktigt för att Sverige ska stå starkt ekonomiskt även i framtiden. Det menar flera ekonomer som Eko talat med. Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi.
3: Det blir väldigt uppmärksamhet om åtgärder för att påverka konjunkturläget. Men det är klart att det spelar väldigt mycket större roll med strukturella reformer.
4: Inför riksdagsvalet i höst frågade Ekot några av landets ekonomer vad de vill se för satsningar för att säkra goda statsfinanser framöver. Alla efterfrågade politik som siktar lite längre. Andreas Berg, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, önskar sig långsiktiga överenskommelser för hur vi säkrar en stark infrastruktur och en god elförsörjning.
5: Det är inte bra för företagsklimatet om politiker till höger och vänster och uppåt och neråt bråkar om sådana saker som hur vi ska producera elektricitet.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. I ishockey-VM föll Sverige igår kväll mot Norge med 3-2. En förlust som beskrivs som ett fiasko som gör att det nu är osäkert om Sverige tar sig vidare till kvartsfinal. Men den norska målskytten Erik Sahlsten var glad efter segern.
6: Den är ju helt där uppe, alltså slå 3 kronor i ett VM. Hvor man liksom kämpar mot 3 kronor om en kvartsfinalplats. Det blir ju inte så mycket större än det för ett norskt lag.
2: Så Erik Sahlsten till Radiosporten. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

I Just Might med Bruno Mars här i P3 och P4. Några minuter efter 1 är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten tillsammans med Robert Frank. Vi spelar ju önskemusik och tonsätter i veckan med lite låtar. Alltså en låt som du förknippar med veckan som gått. Jag har fått in massa meddelanden på detta. Det kommer in på bland annat mejlen vaken@sverigesradio.se. Det kommer in på röstbrevlådan 020 99 55 00, på sociala medier. Där bara öser in, det tycker jag är mysigt. Också även på sms 72250, inleda med vaken kan man göra. Macke, han skriver, sitter med vänner vid en brygga på Färingsö. Ljummet och kyligt på samma gång. Det enda, absolut enda

Rosor och champagne av Lars Winnerbäck, P3 och P4. Lite trädgårdsarbete har det varit den här veckan för Maria. Hon skriver det här i sitt meddelande. Och jag skulle då gärna vilja höra en låt man blir väldigt glad av. Det är Alice Babs med hennes låt Tulpaner från Amsterdam.

Alice Babs, tulpanen från Amsterdam. Jag får meddelande från Lotta som berättar att den här veckan flyttar jag faktiskt tillbaka till Sverige. Jag tycker en låt med John Denver är på sin plats. Take Me Home, Country Roads. Välkommen hem, Lotta.

Får in sms på 72250, inleder med vaken. Mattias som skriver att han gärna vill höra Miriam Bryant. Och det är ju alltså en låt som inte är av henne från början, utan en cover hon gjorde i Så mycket bättre. Originalet får vi av Sven Bertil Taube. Låten som man pratar om heter Ett sista glas.

Miriam Bryant med ett sista glas. Med tanke på att det har varit försommarvärme den här veckan så tycker jag att det passar väldigt bra med en låt av Buster Poindexter. Och det är låten Hot, Hot, Hot. Ja, jag tycker också det. Det är klart att vi ska lyssna på den. Här kommer den i baken.

Vaknar man till lite av Buster Poindexter med Hot Hot Hot. Annika, hon skriver det här, det har storstädats i veckan med en rygg som är paj, så det går inte riktigt så värst fort. Det har banne mig tagit hela veckan. Jag skulle vilja ta och lyssna på Siv Malmqvist. Mamma är lik sin mamma. Den passar mig, tycker jag.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Siw Malmqvist med Mamma är lik sin mamma. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. Det kommer in en del där. Det är trevligt. Du kan också höra av dig om du vill. 020 99 55 00 skriver du i så fall. Jag säger pip!
1: Hej, Stefan heter jag. Jag skulle vilja höra, jag har haft en tuff period så jag måste ha en ängel. Så jag måste, jag skulle vilja höra, det must be an angel med Eurythmics. Tack på förhand.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Olivia Dean, som ju var i Stockholm för inte alls så värst länge sedan och uppträdde, ska tydligen varit väldigt bra. Jag har nära källor till detta. Vi ska inte fastna där, utan vi ska tuffa vidare med mer musik nu. Nu lite mer ös i låten. Frida skriver: hela veckan har varit död och begravning. Så då passar en låt med Volbeat. Pappa Matti dog 49 år gammal och hans födelsedag firade jag och syrran på kyrkogården i veckan. Han ligger två rader innan syrrans son som dog när han var 13 år. Och han får givetvis lite pimp så fort vi går på kyrkogården. Hans låt var Volbeat, För evigt. Spelade den på begravningen. Den är så Nicolas, skriver Frida. Memo!

Volbeat här i P3 och P4. Har varje dag i veckan njutit av vitsippor, påskliljor, gullvivor, körsbärsblom, äppelblom, maskrosor och sirener och vill därför höra björkarna susa med Jailbird Singers som pricken över i't.

Sagala Dugison med Ain't Today. Hejsan på er. Härlig blandning av musik i natt. Själv så skulle jag vilja bidra med en låt som heter Night Call. Skulle det gå för sig, tro? Hoppas på det i alla fall. Kavinsky med Night Call.

Spela gärna Håkan Hellström med låten Din tid kommer. Den spelades på min sons konfirmation, skriver Magnus i sitt meddelande som kom in på sms 72250, inledde med Vaken.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Två personer har skjutits av Secret Service-agenter nära Vita huset i Washington, rapporterar flera amerikanska medier. En av dem, den misstänkta 21-årige gärningspersonen, är död enligt Secret Service. Den andra personen som sköts, en utomstående som befann sig på platsen, är skadad. Enligt vittnesuppgifter så avlossades mellan 15 och 30 skott. Iran kommer fortsätta att ha kontroll över det viktiga Hormuzsundet. Detta enligt utkastet till en överenskommelse mellan USA och Iran, rapporterar en statskontrollerad iransk nyhetsbyrå enligt Reuters. Nyhetsbyrån avvisar uttalandena från USAs president Donald Trump om att Hormuzsundet ska öppnas. Enligt Donald Trump så är ett avtal mellan USA och Iran i stort sett färdigförhandlat. Tiotusentals människor protesterade igår kväll i Serbiens huvudstad Belgrad, vilket ledde till sammandrabbningar mellan demonstranter och polis enligt AP. Protesterna leds av universitetsstudenter och riktar sig mot den auktoritära presidenten Aleksandar Vučić och hans regering. De kräver bland annat att ansvar utkrävs för en händelse 2024 då ett tak på en järnvägsstation kollapsade och 16 människor dödades. Studenterna vill också se ett tidigare lagt parlamentsval och anklaga regeringen för brottslighet och korruption. Filmen Fjord, som utspelar sig på den norska landsbygden, vann igår Guldpalmen för bästa film på festivalen i Cannes. Filmen är regisserad av rumänen Cristian Munio, som därmed vann sin andra Guldpalm. Filmen skildrar en rumänsk-norsk familj vars barn omhändertas av sociala myndigheter. Ekot Johan Hellström.
0: Vaken. Det här är Vaken.